benzer u bržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

0: nema svoj dom, ni pogled materin. Ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Ah, končno je tukaj. Vikend poln užitkov in lenarjenja.